jeg har butier med. Og derfor, at sammen er vi en jæsse, så er vi en kompon. Det er din imbra sammen så. Et djena, en ma bag jo. Et djena, mer ma bag jo. Et djena, en sam bag jo. Så er vi en kompon. Det er din imbra sammen så. Jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, jeg er min jæsse, j